0: وزیر اعظم نریندر مودی نے ذہنی تندرستی سے لے کر جسمانی تندرستی تک رہنمائی میں یوگ کے رول پر زور دیا ہے. وزیر اعظم نے آج یوگ کے 12ویں بین الاقوامی دن کے موقع پر کولکاتہ میں قومی تقریب کی قیادت کی. وزیر اعظم نریندر مودی نے کولکاتہ میں ملک میں ہی بنائے گئے بھارتی بحریہ کے 3 جنگی جہازوں کو شامل کیے جانے کی رسم انجام دی اور کہا کہ اندرون ملک کے دفاعی سامان کی تیاری کی صلاحیت بڑھانے کے لیے خصوصی اقدامات کیے جا رہے ہیں. ملک بھر کے 5,000 سے زیادہ مراکز اور بیرون ملک 14 مراکز میں نیٹ یو جی کا دوبارہ امتحان سخت سیکیورٹی میں کرایا جا رہا ہے. ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز کو پھر سے بند کیے جانے کے تناظر میں امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس اور ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر ایم بی قالیباف امن بات چیت کے لیے سوئٹزرلینڈ پہنچ گئے ہیں. بھارتی موسمیات محکمے نے شمالی بنگال اور سکم میں آج انتہائی شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے. اور کرکٹ میں دمبلا میں 3 ملکوں کی اے سیریز کے فائنل میچ میں بھارت نے سری لنکا کے سامنے 378 رن کا نشانہ رکھا ہے. ویبھو سوری ونشی نے صرف 11 گیندوں پر سب سے تیز رفتار ہاف سینچری بنائی. اب خبریں تفصیل سے. آج بھارت اور دنیا بھر میں یوگ کا 12ویں بین الاقوامی دن منایا جا رہا ہے. اس سال کا موضوع ہے صحت مند بڑھتی عمر کے لیے یوگ. اس سے صحت مند سرگرم اور باوقار انداز سے بڑھتی عمر کے لیے زندگی بھر یوگ کو اپنانے کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کولکاتہ کے ریڈ روڈ سے یوگ کا بین الاقوامی دن منانے میں ملک کی قیادت کی. مشترکہ یوگ پروٹوکول یوگ ابھیاس میں حصہ لیتے ہوئے جناب مودی نے اس تاریخی مقام پر ہزاروں لوگوں کے ساتھ یوگ آسن کیا. اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ یوگ محض جسمانی کثرت نہیں اور نہ ہی یہ کسی مخصوص عمر تک محدود ہے بلکہ یہ انسانی جذبے کا اظہار ہے.
1: یوگ ہمیں جیون کو بیلنس وے میں جینے کی کلا سکھاتا ہے. یوگ ہمیں ڈو اور ڈونٹ سکھاتا ہے اور جب ہمارے شریر کو صحیح ڈھنگ سے چلانا سیکھ لیتے ہیں تو سواستھ ہمارا سوبھاؤ بن جاتا ہے. ساتھیوں, یوگ کیول ہمارے شاریرک سواستھ پر ہی فوکس نہیں کرتا, یوگ مانسک سواستھ سے شاریرک سواستھ کا مارگ دکھاتا ہے.
0: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے بھی آج مدھیہ پردیش کے جبل پور میں گیریسن گراؤنڈ پر یوگاسن کیا. اس موقع پر بڑی تعداد میں عوامی نمائندے, عہدیدار اور شہری موجود تھے. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا کہ یوگ بھارت کی عظیم روایت کا ایک جشن ہے. انہوں نے کہا کہ یوگ نے لوگوں کو ایک صحت مند, متوازن اور بامقصد زندگی کا راستہ دکھایا ہے.
2: انتراشٹری یوگ دیوس 2026 کا تھیم ہے یوگا فار ہیلدی ایجنگ. یہ تھیم سماج کے برشٹھ سدسوں کے سوستھ, سکریہ, آتم نربھر ایون گریما پورن جیون کے لیے یوگ کی اپیوگتا کو ریکھانکت کرتی ہے. آج ہم جو جیون شیلی اپناتے ہیں وہی ہمارے آنے والے سمے کے سواستھ ایون سکھ کا آدھار بنتی ہے.
0: بنگلہ دیش میں یوگ کا اصل پروگرام ڈھاکہ کے وسندھرا اسپورٹس سٹی میں منعقد ہوا, جہاں سینکڑوں یوگ شائقین کامل یوگ پروٹوکول سیشن میں شرکت کے لیے جمع ہوئے. اس تقریب کی قیادت آئی جی سی سی کے یوگ اساتذہ اور طلبہ نے کی. آرٹ آف لیونگ بنگلہ دیش اور ایور گرین یوگ سمیت 8 سرکردہ یوگ تنظیمیں اس تقریب میں شامل ہوئیں, جس سے ملک میں یوگ کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کی عکاسی ہوتی ہے. سعودی عرب کی راجدھانی ریاض میں کل یوگ کے عالمی دن کے موقع پر منعقدہ ایک تقریب میں 500 سے زیادہ افراد نے شرکت کی, جس سے ملک میں یوگ کی بڑھتی مقبولیت اور لوگوں کی زندگی میں صحت اور تندرستی کو فروغ دینے میں اس کے رول کی عکاسی ہوتی ہے. ریاض میں بھارتی سفارت خانے نے کل سعودی یوگ کمیٹی اور مقامی اداروں کے ساتھ مل کر پرنس فیصل بن فہد اولمپک کمپلیکس میں یوگ سے متعلق تقریب منعقد کی تھی. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت نے شپ بلڈنگ شعبے کے لیے ایک نئے نظریے کے ساتھ آگے بڑھنا شروع کر دیا ہے. جناب مودی نے آج مغربی بنگال میں کولکاتہ میں ملک میں ہی بنائے گئے بھارتی بحریہ کے 3 جنگی جہازوں آئی این ایس سنشودھک

0: یہ آکاشوانی حیدرآباد ہے، اب آپ عزیز احمد تسلیم سے اردو میں علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ بین الاقوامی یوگا ڈے کے موقع پر تلنگانہ بھر میں یوگا تقاریب کا عظیم الشان طریقے سے انعقاد۔ مرکزی وزیر بنڈی سنجے نے کہا، تلنگانہ کی ترقی کے لیے مرکزی حکومت کی جانب سے ہر طرح کا تعاون فراہم کیا جا رہا ہے۔ ریاست کے 208 مراکز میں آج منعقدہ نیٹ امتحان کا پرامن اختتام، اور ریاست میں کل سے 3 دنوں تک بعض مقامات پر موسلادھار بارش کا امکان، محکمہ موسمیات کی پیش قیاسی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ بین الاقوامی یوگا ڈے کے موقع پر تلنگانہ بھر میں یوگا تقاریب شاندار انداز میں منعقد کی گئیں۔ تمام زرعی مراکز، اہم شہروں اور نمایاں مقامات پر منعقدہ یوگا پروگرامز میں عوامی نمائندوں، سرکاری حکام، طلباء اور مختلف شعبہ حیات سے تعلق رکھنے والی ممتاز شخصیات نے جوش و خروش سے شرکت کی۔ ریاستی گورنر شیو پرتاپ شکلا نے کہا کہ جسمانی اور ذہنی صحت کے فروغ اور ذہنی دباؤ پر قابو پانے کے لیے یوگا ایک بہترین اور مؤثر ذریعہ ہے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ یوگا کو اپنی روزمرہ زندگی کا لازمی حصہ بنائیں۔ ریاستی وزراء دامودر راج نرسمہا اور پونم پربھاکر نے بھی عوام سے صحت مند تلنگانہ اور صحت مند بھارت کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کرنے اور یوگا کو اپنانے کی اپیل کی۔ چیوڑلہ کے رکن پارلیمنٹ کنڈا وشویشور ریڈی نے کہا ہے کہ ہر انسان کی صحت مند اور خوشحال زندگی کے لیے یوگا ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ قدیم بھارتی یوگا طریقہ کار کو دنیا بھر میں متعارف کروا کر بین الاقوامی سطح تک پہنچانے کا سہرا وزیراعظم نریندر مودی کو جاتا ہے۔ تانڈور میں منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی۔
1: యోగా అనేది మన ప్రాచీన కాల్చి అదొక సైన్స్ తీరుగా హెల్త్ కొరకు ఆరోగ్యం కొరకు ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు వచ్చినాక ఇది అంతర్జాతీయ స్థాయికి వచ్చిండు. మన భారతదేశంలో కూడా ఈ రోజు కోట్లాది మంది మళ్ళీ యోగా మొదలుపెట్టింది.
0: హైదరాబాద్ మే వాక్య నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ హెరిటేజ్ మే బైన్ అల్అక్వామి యోగా ఈ శాందార్ తరీకే సే మనాయా గయా. تقریب میں عہدیداران، ڈاکٹرز، محققین، عملے اور مقامی عوام نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر ادارے کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر انچارج ڈاکٹر جی پی پرساد نے کہا کہ جسمانی مضبوطی اور ذہنی سکون کے لیے یوگا بہترین ہے۔ انہوں نے کہا کہ آیوروید اور یوگا کو روزمرہ زندگی کا حصہ بنا کر مکمل صحت حاصل کی جا سکتی ہے۔ تقریب کے دوران عوام میں مفت جڑی بوٹیوں کے پودے اور صحت سے متعلق شعور بیداری پمفلیٹس تقسیم کیے گئے۔ کھمم کے سردار پٹیل اسٹیڈیم میں محکمہ آیوش اور ضلع محکمہ امور نوجوانوں اور کھیل کود کے زیر اہتمام یوگا تقریب منعقد کی گئی، جس میں یوگا کے ماہرین، طالبات اور طلباء نے مختلف یوگا آسن کیے۔ اس موقع پر ضلع کلکٹر دیواکر ٹی ایس نے کہا کہ یوگا ایک نہایت آسان عمل ہے جسے ہر شخص بآسانی سیکھ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یوگا کے ذریعے تعلیم اور روزمرہ کے کاموں میں یکسوئی اور توجہ میں اضافہ ہوتا ہے۔
2: యోగా అక్కడ వయసుకి సంబంధం లేకుండా చిన్న పిల్లగాడి నుంచి చాలా మంది వచ్చి చాలా చక్కగా యోగా చేయడం జరిగింది. కానీ ఇంత సింపుల్ గా యోగా చేస్తే మజల్స్ అన్ని మనకే బాడీలో తెలుస్తుంది ఎంత యాక్టివ్ గా మనం ఉంటామనేది. సో దీన్ని వారానికి ఒక 4 రోజులైనా సమయం కేటాయించి అందరూ మన ఆరోగ్యం కోసం

0: యోగాని నేర్చుకోవాలి.
1: నీట్ యూజీ 2026 కా దుబారా ఇమ్తిహాన్ తెలంగాణా మే పురమన్ తౌర్ పర్ ఇఖ్తితామ్ కో పహుంచా. ఇమ్తిహాన్ దోపహర్ 2 బజే సే శామ్ 5:15 తక్ మునక్కిద్ కియా గయా. జిస్మానీ తౌర్ పర్ మాజూర్ తుల్బా కే లియే శామ్ 6:15 తక్ ఇమ్తిహాన్ లిఖనే కీ సహూలత్ ఫరాహమ్ కీ గయి. బాజ్ ముఖామాత్ పర్ 1 మినట్ తాఖీర్ సే పహుంచనే వాలే తుల్బా కో భీ ఇమ్తిహానీ మరాకిజ్ మే దాఖిలే ఔర్ ఇమ్తిహాన్ మే షిరకత్ కీ ఇజాజత్ నహీ దీ గయి. తెలంగాణ మే తకరీబన్ 72,956 తుల్బా నే నీట్ యూజీ ఇమ్తిహాన్ మే షిరకత్ కే లియే రిజిస్ట్రేషన్ కరవాయా థా. ఇన్ తుల్బా కే లియే రియాసత్ భర్ కే 24 షహరో మే మజ్మూయి తౌర్ పర్ 208 ఇమ్తిహానీ మరాకిజ్ కాయమ్ కియే గయే. مرکزی وزیر بنڈی سنجے نے کہا ہے کہ مرکزی حکومت پر تنقید کرنا کانگریس اور بی آر ایس کے قائدین کا فیشن بن گیا ہے. کریم نگر میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت تلنگانہ کی ترقی کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ سابق بی آر ایس حکومت اور موجودہ کانگریس حکومت سیاسی مفادات کے لیے مرکز پر الزام عائد کر رہے ہیں. بنڈی سنجے نے کہا کہ حیدرآباد کے ہائی ٹیک سٹی میں تمام انفارمیشن ٹیکنالوجی کمپنیوں کو لانے کا دعویٰ بی آر ایس کا درست نہیں ہے، کیونکہ غیر ملکی کمپنیاں مضبوط مرکزی حکومت اور ملک کی قیادت کو دیکھ کر سرمایہ کاری کے لیے آتی ہیں. آپ آکاشوانی سے علاقائی خبریں سن رہے ہیں. تلنگانہ کانگریس عمر کی انچارج میناکشی نٹراجن نے کہا ہے کہ ان کی راجیہ سبھا نامزدگی مسترد ہونے کے معاملے میں بعض افراد جان بوجھ کر غلط پروپوگنڈا کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ انہوں نے کسی اور سے استعفیٰ دلوا کر تلنگانہ سے راجیہ سبھا کی نشست حاصل نہیں کی. انہوں نے بتایا کہ وہ مدھیہ پردیش سے تعلق رکھتی ہیں، اس لیے وہ وہیں سے راجیہ سبھا کی نشست کی خواہش مند ہیں. انہوں نے واضح کیا کہ ان کے خلاف کوئی قانونی مقدمہ نہیں ہے، صرف ایک مقدمے کی تفصیل انتخابی حلف نامے میں درج نہ کرنے کی وجہ سے الیکشن کمیشن نے ان کی نامزدگی مسترد کر دی. انہوں نے بتایا کہ ان کی سیٹ چوری کی گئی ہے. بی جے پی کے ریاستی صدر این رام چندر راؤ نے الزام لگایا ہے کہ تلنگانہ میں کانگریس حکومت کو اقتدار میں آئے 2.5 سال گزر جانے کے باوجود انتخابی مہم کے دوران کیے گئے 6 ضمانتوں اور دیگر وعدوں پر عمل درآمد نہیں کیا گیا. انہوں نے اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کو ایک کھلا مکتوب لکھا ہے. انہوں نے مطالبہ کیا کہ عوامی مسائل اور ادھورے وعدوں کے بارے میں لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی کے ساتھ فوری ملاقات کا انتظام کیا جائے. رام چندر راؤ نے کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی تلنگانہ کے عوام کی توقعات اور حکومت کے پورے نہ کیے گئے وعدوں کا معاملہ براہ راست راہل گاندھی کے سامنے رکھنے کے لیے تیار ہے، اور سلسلے میں وزیر اعلیٰ سے فوری رد عمل ظاہر کرنے کا انہوں نے مطالبہ کیا. حیدرآباد کے محکمہ موسمیات کے مطابق ریاست میں کل سے آئندہ 3 دنوں تک مختلف اضلاع میں کہیں کہیں موسلہ دھار بارش کا امکان ہے. محکمے نے عادل آباد، کومرم بھیم آصف آباد، منچریال، نرمل، نظام آباد، جے شنکر، بھوپال پلی، ملک، میدک اور کامارڈی اضلاع کے لیے یلو الرٹ جاری کیا ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق آج بھی بعض اضلاع میں ہلکی سے اوسط بارش ریکارڈ کی گئی، جبکہ بیشتر اضلاع میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 40 سے 43 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان درج کیا جا رہا ہے. تلنگانہ کے جہد کاروں کی شناخت کے عمل میں ایسے جہد کاروں، فنکاروں اور ادیبوں کو شناخت کرنے میں بعض مشکلات درپیش ہیں جن کے خلاف کوئی مقدمات درج نہیں ہیں. یہ بات تلنگانہ تحریک کے جہد کاروں کی نشاندہی سے متعلق کمیٹی کے رکن ایم کودنڈا رام نے کہی. محبوب آباد میں منعقدہ ضلعی سطح کے تحریک کے کارکنوں کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جہد کاروں کی جانب سے پیش کی گئی درخواستوں اور مطالبات کو کمیٹی کے علم میں لا کر مناسب فیصلوں کے لیے اقدامات کیے جائیں گے. انہوں نے مزید کہا کہ تلنگانہ ریاست کے حصول کے لیے جدوجہد کرنے والوں کو مناسب شناخت اور احترام ملنا چاہیے. منچریال ضلع کے شری رامپور علاقے میں کوئلے کی پیداوار اور نقل و حمل مکمل شفافیت کے ساتھ انجام دی جا رہی ہے. یہ بات ایریا مینیجر ایم سریواس نے آج آکاشوانی کے نمائندے سے بات کرتے ہوئے کہی. انہوں نے کہا کہ ادارے میں 1 کلو کوئلہ بھی چوری ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ جی پی ایف، آر ایف آئی ڈی، جیو فینسنگ، نگرانی کیمروں اور وہ بریجز کے ذریعے ہر ٹرک کی مسلسل نگرانی کی جاتی ہے. انہوں نے مزید بتایا کہ جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے کوئلے کی نقل و حمل پر مسلسل نظر رکھی جا رہی ہے.

SIR 2026 سے متعلق عوام میں شعور بیداری کے لیے آج ورنگل میں 2K رن اور انسانی زنجیر کا اہتمام کیا گیا۔ اس تقریب میں وردھنا پیٹ کے رکن اسمبلی آر ناگراجو نے شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے اپیل کی کہ جمہوری حکمرانی کا فیصلہ کرنے کا عظیم موقع حقرائے دہی سے حاصل ہوتا ہے اور تمام کو اس سے استفادہ کرنا چاہیے۔ ورنگل ضلع کلکٹر ڈاکٹر شاردھا نے SIR 2026 کے عمل میں عوام سے بھرپور تعاون پر زور دیا۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ بین الاقوامی یوگا ڈے کے موقع پر تلنگانہ بھر میں یوگا تقاریب کا عظیم الشان طریقے سے انعقاد۔ مرکزی وزیر بنڈی سنجے نے کہا، تلنگانہ کی ترقی کے لیے مرکزی حکومت کی جانب سے ہر طرح کا تعاون فراہم کیا جا رہا ہے۔ ریاست کے 208 مراکز میں آج منعقدہ نیٹ امتحان کا پرامن اختتام۔

0: قلم خود. یہ لیجیے.
1: خوب، تم تو پڑھے لکھے معلوم ہوتے ہو.
0: بس اتنی ہی اردو آتی ہے جناب.
1: اچھا تو میں چلتا ہوں.
0: کچھ دیر سستا لیجیے، شربت پی کر جائیے گا.
1: نہیں نہیں، ابھی میں جلدی میں ہوں، دو تین اور گاؤں کے سمبند بھی دینے.
0: سلام جمعدار صاحب.
1: سلام.
2: اب تم وکیل کرو گے بیٹا.
0: اور کر ہی کیا سکتا ہوں اماں، ادھر فصل خراب ہو گئی، ادھر سے یہ خرچان پڑا ہے.
2: اتنے روپے کہاں سے لاؤ گے؟
0: کچھ نہ کچھ تو انتظام کرنا ہی پڑے گا اماں.
2: بہو سے پوچھ دیکھو، شاید اس کے پاس کچھ روپے نکل آئے. اماں، میرے پاس چار چوڑیاں تھیں، وہ پچھلے سال لگان ادا کرنے کے وقت گروی چلی گئی. ادھار لے لوں نا کہیں سے.
0: ادھار کس سے لے لوں؟ مہاجن زیادہ سود لیتے ہیں، ضمانت بھی لیتے ہیں.
2: گھر میں لے دے کر یہ دو بیل ہیں.
0: بیلوں کے بغیر کسان کیا کھیتی کرے گا؟
2: پھر اس گائے ہی کو. بہو،
0: تم جانتی ہو مجھے جان سے بھی بڑھ کر ہے.
2: تو پھر کرو گے کیا؟
0: کچھ تو کرنا ہی ہوگا.
2: یا اللہ.